sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mú yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.

Àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.

0: sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.
1: Supreme Noodles boom boom.

0: Sidap Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Sidap Supreme Noodles.
3: Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o, ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láíláí, yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì Mukka.
4: Kódà, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n. Ẹ ní ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. Mukka, a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
5: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílù dùdùn fìdùnnú gbòwe àpọdùnnú bẹẹ alúṣẹkẹrẹ onágẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orí òkè tètè Premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

tá a bá ṣe lónìí ìtàní lọ́la ẹgbẹ́ máa fòrin bàbá rọ chicago kí n káàbọ̀ sórí ètò yìí tẹ̀ tí ń dúró dè arágbá ni pẹ̀lẹ́mì ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín náà ni o bá àmùtàn àdèmọlá àdéjùmọ̀ níbo là ń bọ̀ lálẹ́ yóò jèrè

0: FM 94.9.
1: Oúnjẹ sì jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.